0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Ez ne garibe ve axê me. Biratî ji hev parên axê dest pê dike. Guhin min nas nekin, wê kes ve nas neke.

Siz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Siz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: yüzlerde çikolata diye dilim açtırdı. Hey yari.
1: Gösteri de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, guabi bo. Bi ziwanê xwe qalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma her çi ma.

Ali u kuçeye, li bazaran u parkan, li her deri u her gavi, bi zimanê xwe baxivin, bi kenin u xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.